0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Ambalama wa ala songa dama ka tsaba dama ka dimle ka ajo mariya ka dimin sabu la ne sabu ni mo fa ya ajo mari ba wole badan ya ne kun ya la ka si badan ki ban gile fe ka ajo de mane ki wajan fo le anabara ye sakuna bara to ba yira fe ni ba ka ajo de mane sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bu ya ko ye ka baka ajo la ka ajo de mane ki wajima la awake bela gile fe de mese o mu ko ba o mu so sunguru o be gen wole be o ko nya la ka nyon de me ka ajo kuna wole ki ba jima ye badan ya kunya sabula tun ala wole ni wati la ka ya bela gen la min ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne kisa to ye ko ka se ala jo maria la ka to go bo na bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala de ma ala sa kuna yi tun ba fe ka wole ke ala men ba ko fe ani kambiru mo fe min ba fe ka ke temisi ye abena to ka ke bra fa abena min ba ka mi mi ke ala jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata wati ma ko be gen ken wole kana si algi mara ka bania kwa fo ka to bo dana ya la kan ya la so ba wole ma fe mi ba so ka ndundo kan ya bara la aya se kona bara la ma ti ka de bara la a be wole ke ara gi mara.

Kitabu sabana kibare dima mato sonu ka min sebe ni e ban ma aketa e ka ta fe o ka nyogon ye o mo fla ne ka kuma me e bina ban ma kisi na ma ton ta kuma ma e ka mo ken wole wala mo fla ka fra yere kan kuma ka ke a yere kuma ka ke seria fla wala sera saba ye ne a ma son ka kuma me a fo jama ye na ma son a ka ladili ma ka ken a kekela mo jugu ye tena an b'a fɔ aw ye aw na fɛn fɛn siri diɲɛ kɔnɔ aw na siri arajana na aw na fɛn fɛn fɔ ni diɲɛ na a bena funi arajana na a mati krista ka kibaruyadɔni le be nin ye krista i tɔgɔ ka bɔ a y'an balimaw an bɛ ɲɔgɔn ladeli kan mɛn ka ɲɔgɔn faamu kan mɛn a kekeyala barika la bi diɲɛ kɔnɔ min ka gwɛl'an ma bi ka haki to ɲɔgɔn ye o ye koba le ye o ye ala ka ko lasiginin le ye ka ban deli ko ma o ye banna ala ka landeli la a ka gwɛ ala ma a ka gwɛ an yɛrɛ fana ma kutamatigi ko ni ko bɛ ɲɔgɔn a to ɲɔgɔn cɛ e ka taa ɲɔgɔn kunbɛn fila k'a fɔ ka bɛn ɲɔgɔn na ka yafɔ ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn kisi sinika ɲumanya ka tɔɔrɔ kosɔn a ko n'a ma sɔn e ka mɔgɔ fila wele ka fara e ka mɔgɔ saba aw ka taa bɛn ɲini la bɛɛ bɛ kisi ka lafiya sɔrɔ badenya la a ko n'a ma sɔn o ma e ka jamasunni lajɛ wele ka taa fɛ ka taa bɛn ɲini aw cɛ la ka kɛ seereya ye ka ɲɔgɔn kisi ayiwa n'a ma sɔn aw ma a ka to kojugukɛla ye o kosɔn a ka jɛ ka min fɔ ala ɲɛna diɲɛ kɔnɔ kanuya barika la a bɛ kɛ ɲɔgɔn kisili ye ni min banna ma a ka kɔ juma fɔ a ye a bɛ kɛ k'u yafɛ dannaya la a ni bɔ a dannaya la a donna a kɛkɛla ka tɔ la a kɛkɛla tɔ o ye tɔɔrɔ le ye ala k'an kisi a kɛ ka tɔɔrɔ ma ala k'an sɔn sɔn yamani la ala k'an sɔn ɲɔgɔn faamu la an bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ko n'an ma ɲɔgɔn yafa diɲɛ kɔnɔ an na kɛ ka kɛ cogo di badenya la ladili b'an fɛ kitabu kɔnɔ ka ɲɔgɔn yɛrɛ anw la ka to ka ɲɔgɔn faamu ne ko n'an kɛ to ka balimakɛ yafa ne ma k'a sɔrɔ ka taa yɔri jan k'a miiri ka taa yɔri jan e dusukun min ka hakili sigi di i yɛrɛ ma ka miiri ko tɛmɛnen ma ka taa miiri ko nataw ma adamadenw ta ko tɛ ban ko kelen ma a fana tɛ se ka ban kuma kelen ma fana an bɛ taa diɲɛ kɔnɔ cogo min na an ka kɔnɔ wolo bɛ taa ten dɔw bɛ tɛmɛ dɔw bɛ na dɔw bɛ tɛmɛ dɔw bɛ na nba ala fɛ minnu n'an fɛ ka n'an sɔrɔ bɛn ni kanuya la a bɛna sɔrɔ diya la ɲɔgɔn fɛ a bɛna sɔrɔ ɲɔgɔn faamu la a bɛna sɔrɔ ala tandori la ka bonya don an ɲɔgɔn cɛ ka n taa ɲɔgɔn kunbɛn bonya ta k'a lafo n'a ye o tuma jɔn ala ka min fɔ kitabu kɔnɔ ko n'a ka bɛnni ma diɲɛ kɔnɔ a bɛna bɛn arajana na ko n'an bana min ma diɲɛ kɔnɔ a bɛna bana arajana na ala k'an kɛ banbaga ye ka taa ban arajana na ka taa yɔrɔ ye ala k'an kɛ bɛnmɔgɔw ye ka taa bɛn arajana na kanuya sababu la a bɛ k'an dusu sɔrɔ n'aw ye ka sabari d'an ma dannaya la k'a to ala faamuni la krista tɔgɔ la ala k'an bɛn krista ka kanuya barika la ɲumanya kosɔn

kolokyala nyɔ shenshin worne wala lole u shenchan paul sewa nri nyini we otorgo le rom yema nyi kentar kole korotar san yere kole kena oli cha u nyɔ sherbe lo ni senyene ki ga yele shon afala volo i kokoro yele nai kapie vitamanga leni ye nile ke fol bain we wita mangalel ni wu shenya onile. Obe Moiz la lua ufuru. Nchan la lua tunduro. Ngi joomi ni njo. Mwako ka noro kala pelei. Mwako shonkui. Mwako yui. Mwako nyambene. Pelei. Tunduru be. Nuhu zardi kurole. Ti mien nyugo ginye gene. Mumo senyo kala ya limo dene. Ame emo nyene momye dene le. We utamaga ni le. We o kapele kwele. U senyo na nain. Gewe na. Tamang yi moezi la lua ufurogi. Kenso oko lo cholo nyoshenre wolo lole. Teten wolo funi. Wolo sipiede na afolo.